Von som synger om Gudbrandsdalen. Det her var blant høge fjell. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Edelweiss. Bring me Edelweiss.